ana de mani age essence Christo adumara kwa sia de sia se boja de mo frusonia na adumara kwa fa ye mani de sene de anu nyam na kanfo ne de.

ebe nyangu pasi ya pantasi ya nyangu pang edi ya dedi wana wate ya so wapi ya sulu fansi no nandu mana kwa eda zote ya sinu boje diyo mwefu sinya enu na waje upu na play silenke nyangu pang edi.

هللويا. Nani mimi ni wasi ya biarada. Oye nyamu batampaya ni ya watu zade inadibuwa nini. Adana umfa uhuntu.

ya bomba wutashi ya muda esanza Kristo. Hallelujah. Ena day oya mi adomene na huma bro ni shira ni paso pande bambo odi adumi ya kwa

me pese ena na je we de kwa adwendwe mu sa wo ya se japade anyina na sa wo pere wo kra me pa cho bebre mfa so ben ena wo benya anyu mi sire wan tebe kabie wa o chira ma ba medine no na mo mdedo na from sa sakra wa dwe na anche ana kristo maya tosu mienu aba ena na je se kristo san na num nyamu a odofo obekobi ana onyangobo nchira wo na ontine nim enchira wo bada wasi bebre se wuche akra 24.com ene enumre enchira obasa atibika na mwomfo wepudye na ya na wachope pe prophet delika mwa obaba tunase ya robo mpaye bedi mpaye banu mpaye onyamia domo adakwa ya dasote ya si ebiniza de ya midi ebedwi Yeah, then I see.

te twa di mi o obi ama wa wa bi ayo me na wa si o ojo da e fa fa se nya ko te fa fa se na pa ima tu bi ni na.

tia nyumi ya tia nyumi flu humo na raba na bia obe uwe ni wasi uwe wa asemi ya so mene wanti ya kwa ya su atecha mene ya saya batu ya kwa efulu ya si mene wanti ya kwa na atecha bra I'm a frog, no better.